Poštovani slušateljke i poštovani slušalci, slušate bosansko-hercegovački program na bosanskom jeziku, a emituje se putem talasa 3.30 multijetnički radiostanice u Melbourneu na frekvenciji FM 92,3 MHz. Srijeda je 24. juni 2026. godine. Ja sam Suada Suljić-Sokolović, urednica i voditeljica programa, i sve vas koji s radošću dočekujete slušate naše emisije, srdačno selamim i pozdravljam i želim da ova emisija na vaše adrese miris zavičaja donese. Znam da se želja za slušanjem budi, pa evo da kažem šta tog programa nudi. Pročitat ću neke od svjetskih vijesti, zatim citati o miru i rastu, stihovi naslovljeni ljudski rod, autor BH pjesnik Muhidin Šarić, obavijest od asocijacije Children of Srebrenica, Melbourne, audiovijesti koje emituje naša matična domovina BiH, zatim hrvatska nogometna reprezentacija jučer na svjetskom prvenstvu pobijedila Panamu sa 1:0, a BiH reprezentacija igra večeras po evropskom vremenu u 21 sat, odlučujući meč protiv Katara. Moćemo, znači, pratiti sutra ujutro ovdje u 5 sati. To ću nešto o tome kratko da pročitam. A znam da naše emisije Lijep Melos Kiti, pa kao i uvijek i dobrih pjesama će biti. Broj telefona studiju je 9415 1923. Želim vam lijepo i prijatno slušanje, uživajte i eto, javite se da kažete da li i uživate i imate li neku želju za nekom pjesmom koju ja ne budem možda odredila za ovaj puta. Uživajte.

Iran i Sjedinjene Države dogovorili su se u ponedjeljak o uspostavljanju komunikacijskih linija kako bi vitalna brodska ruta ostvarila otvorenost i okončale bi se borbe u Libanu. Iranski glavni pregovarač Mohamed Kalibaf izjavio je da će Hormuški moreuz biti pod upravom Teherana. Hormuški moreuz nikada neće se vratiti u stanje prije rata i njime će upravljati Islamska republika Iran u skladu sa međunarodnim pravom, izjavio je. Kalibaf nakon povratka sa pregovorom u Švicarskoj je rekao da prema međunarodnim pravom, ovaj malo tekst pobrkan, prema međunarodnim pravom da će Islamska republika Iran u skladu, znači sa tim upravljati Moreuzom, ovaj dva put napisano, pardon. On je u video snimku kojeg je objavio na svom Telegram nalogu kazao da su razgovori u švicarskom odmaralištu sa američkom delegacijom donijeli dobre rezultate. Po mom mišljenju, ovo putovanje je donijelo dobre rezultate, posebno u pogledu rasprave o Moreuzu, razgovora o Libanu, pitanja izuzeća od sankcija na naftu i pitanja oslobađanja zamrznutih sredstava, rekao je on. Sjedinjene Države privremeno su suspendovale sankcije na iransku naftu i obećale odmrzavanje iranske imovine. Američki senat je u utorak, to jeste juče, sa 50 glasova i 48 protiv, sa 50 glasova za i 48 protiv, usvojio rezoluciju o ratnim ovlastima kojom se predsjedniku Donaldu Trumpu nalaže da okonča neprijateljstva prema Iranu, osim ako Kongres ne odobri daljnje vojne akcije. Glasanje je uslijedilo nakon sedmica sukoba koji su poremetili globalna energetska tržišta i izazvali nagli rast cijena goriva u Sjedinjenim Američkim Državama. Senatsko glasanje održano je manje od 7 dana nakon što je administracija Trumpa objavila da je postignut privremeni dogovor sa Iranom s ciljem zaustavljanja neprijateljstava dok se nastavljaju pregovori o sveobuhvatnijem rješenju. Evropske zemlje su se do sada suzdržavale od pokretanja napada na Rusiju sa svoje teritorije, jer znaju da bi takve akcije izazvale odgovor Moskve, izjavio to jučer ruski predsjednik Vladimir Putin. Govoreći na sastanku sa diplomcima ruskih vojnih akademija u Moskvi, Putin je kazao da zapadne zemlje koje podržavaju Ukrajinu nastoje da se distanciraju od direktne umješanosti u napade na Rusiju. Oni razumiju da će uslijediti uzvratni udar. Zato na sve moguće načine pokušavaju da se distanciraju od ovoga, rekao je on. Putin je dodao da zemlje koje pomažu napade dronovima na Rusiju nisu u potpunosti procijenile potencijalne posljedice svojih postupaka. Prema njegovim riječima, zapadna podrška je omogućila Kijevu da poveća obim svojih operacija s bespilotnim letjelicama. Uz tako masovnu podršku kada cijeli zapad radi za Ukrajinu, ovi dronovi stižu u ogromnom protokolu, kazao je on. Putin je dodao da zemlje NATO-a povećavaju vojnu potrošnju i da se pripremaju za konfrontaciju sa Rusijom, dok tvrdnje o ruskoj prijetnji koriste kako bi opravdale veće odbrambene budžete i vojnu modernizaciju. Spremni smo brzo i adekvatno odgovoriti na sve vanjske i unutrašnje prijetnje, rekao je Putin. Putin je također istakao modernizaciju ruskih oružanih snaga i strateških nuklearnih kapaciteta, navodeći da je više od 1000 sistema naoružanja prošlo borbena testiranja tokom protekle godine, uključujući dronove, lutajuću municiju, kamikaze dronove i robotske sisteme. Krvava noć u Ukrajini, sinoćni ruski napadi odnijeli najmanje 9 života. Rusija i Ukrajina posljednjih sedmica intenzivirale su međusobne napade, dok se pregovori o okončanju rata koje predvode Sjedinjene Američke Države praktično su zaustavljeni. Žalosno.

Nadam se da vam se sviđaju ove stare sevdalinke. Mislim se sve što su pjesme starije, mi smo mlađi, jer one, kao što znate, u mladost nas vrate. A smrtonosni, kaže, toplotni val u Evropi najgore tek slijedi. Evropu je zahvatio toplotni val, a naučnici upozoravaju da će ove sedmice temperaturni rekordi biti ne samo dostignuti, već i znatno premašeni. Kao kontinent koji se najbrže zagrijava na svijetu, Europa nije spremna za sve intenzivnije i učestalije ekstremne vrućine. Infrastruktura teško podnosi visoke temperature, željezničke pruge se deformišu, električni vodovi pucaju, a mnogi domovi postaju opasne zamke. Juli će biti najtopliji mjesec u godini diljem Europe, piše CNN. Eiffelov toranj je zbog toplotnog talasa juče 23. juna zatvoren u 16 sati umjesto u 00:45 saopštuje SETE koji održava znamenitost. Primorani smo da se prilagodimo ekstremnoj vrućini. Prioritet je bezbjednost naših timova i posjetilaca, objasnila je uprava kompanije. Francuska se suočava sa izuzetno visokim temperaturama. Kompanija SETE je nedavno postavila specijalne sisteme za prskanje sa maglom na platovu i u zonama čekanja oko kule kako bi zaštitila posjetioce od toplotnog udara. Eiffelov toranj, koji je sagrađen za svjetsku izložbu u Parizu 1889. godine, prvobitno je bio predviđen kao privremena struktura, ali je brzo postao nacionalni simbol, a danas je jedan od najposjećenijih spomenika na svijetu.

0: Slijedi obavijest, audio obavijest koja nam je stigla od asocijacije Children of Srebrenica u Melbourneu, pa evo da čujemo.
1: Poštovani slušaoci, selam aleikum i dobroveči. Ove godine navršava se 31 godina od genocida u Srebrenici, najvećeg zločina počinjenog na evropskom tlu nakon Drugog svjetskog rata. U julu 1995. godine više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka ubijeno je nakon pada zaštićene zone Ujedinjenih nacija u Srebrenici. Hiljade žena, djece i starih osoba nasilno je protjerano iz svojih domova. Međunarodni sudovi utvrdili su da su ovi zločini predstavljali genocid. U znak sjećanja na žrtve i u cilju očuvanja istine, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je u maju 2024. godine usvojila rezoluciju kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici. Sjećanje na Srebrenicu nije samo davanje počasti ubijenima. Ono je poziv da čuvamo istinu, suprotstavimo se negiranju genocida, borimo se protiv mržnje i gradimo društvo zasnovano na razumijevanju, poštovanju i ljudskom dostojanstvu. Tim povodom organizacija Children of Srebrenica poziva vas na komemoraciju pod nazivom Djeca Srebrenice, priče, tuge, gubitka i otpornosti. Komemoracija će se održati u nedjelju 5. jula 2026. godine u Kensington Town Hall na adresi 30-34 Bell A Street, Melbourne. Vrata se otvaraju u 12.30, a glavni program traje od 1 do 2. Program sadrži svjedočenje preživjelih i članova porodica žrtava, obraćanje gostujućih govornika, kao i posebnu izložbu nastalu u saradnji sa War Childhood Museum i Memorialnim centrom Srebrenica. Posjetioci će imati priliku vidjeti autentične predmete i upoznati se sa ličnim pričama koje svjedoči o ljudskim sudbinama iza statistika. Nakon glavnog programa od 2 do 3, bit će otvoren prostor za razgledanje izložbi, refleksiju i razgovor. Pozivamo sve članove bosansko-hercegovačke zajednice, prijatelje Bosne i Hercegovine i sve ljude dobre volje da nam se pridruži u dostojanstvenom obilježavanju sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Jer kako djeca Srebrenice poručuju, genocid počinje kada se ljudi svedu na brojeve. Sjećanje počinje kad izgovaramo njihova imena. Za više informacija i registraciju posjetite našu web stranicu childrenofsrebrenica.org. Sjećajmo se, govorimo istinu, nikad ne zaboravljamo.

Evo, pročitat ću nekoliko citata o miru i ratu, a potom i stihove naslovljene Ljudski rod, autor BH pjesnik Muhidin Šarić. Neko može pobijediti hiljade ratnika na bojnom polju, ali taj se ne može mjeriti sa pobjednikom koji je pobijedio samoga sebe. Nema nerentabilnijeg posla nego što je rat. Od fanatizma do barbarstva samo je jedan korak. Politika je uzbudljiva i opasna kao rat, ali u ratu se može poginuti samo jednom, a u politici više puta. Rat neće nestati prije nego što nestanu misli o ratu. Sretni li su narodi koji imaju dosadnu povijest? Stigao je mir. Sada opet možemo da se posjetimo dalje na oružavanju. Jesu li mrtvi pali uzalud ako svijet treba da ostane kakav jeste? Izgleda jesu. Umjetnost ratovanja je umjetnost uništavanja ljudi, a politika je umjetnost zavaravanja. Mir nije odsutnost rata, nego vrlina koja izvire iz duševne snage. Rat je najprije nada da će jednom ići bolje, potom iščekivanje da će drugom ići bolje i napokon iznenađenje da jednom i drugom ide sve lošije. Rat je negacija čovjeka. Ako želimo svijet mira i pravde, odlučno ćemo staviti inteligenciju u službu ljubavi. Kad se vojnik, ratnik približava, sunce se udaljava, kaže, samo su mrtvi vidjeli kraj rata. Čovjek mora okončati sa ratovima ili će rat okončati čovječanstvo. Ima više citata, ali ostavit ću ih za drugi put. Idem pročitati stihove, tako da bih imala vremena za sve što je u toku. Ljudski rod. Onaj narod koji voli lavež topa, huk rakete, onaj narod kog ne boli tuđa bol ni tuđe dijete, nije mi rod. Onaj narod što nameće nekom drugom svoju volju, što na lice osmijeh meće kada ljudi ljude kolju, nije mi rod. Onaj narod koji tenkom gazi preko žitarica, onaj narod koji metkom u šutku je crku ptica, nije mi rod. Onaj narod koji mrakom osvjetljava put na stazi, koji kopnom, koji zrakom žuri druge da pregazi, nije mi rod. On je meni samo izrod, kaže naš književnik Muhidin Šarić. Inače je rođen 15. marta 1944. godine u Ključu, pjesnik i dramski pisac, autor je velikog broja knjiga, prevođene su na mnoge svjetske jezike, zastupljen je i u školskoj literaturi, živi, hvala Bogu, i stvara u Kozarcu, živ i zdrav, naš, za Bog da dugo godine još bio.

Reprezentacija Hrvatske upisala je važnu pobjedu protiv Paname rezultatom 1-0 u drugom kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Nakon prvoga poluvremena bez golova pitanje pobjednika riješeno je u 54. minuti kada je Ante Budimir na asistenciju Josipa Stanišića zatresao mrežu. Mrežu Paname za konačnih 1-0. Hrvatska je kontrolisala tok utakmice i sačuvala prednost do kraja susreta. Sljedeću utakmicu Hrvatska igra protiv Gane u subotu 27. juna po evropskom vremenu u 23 sata. Čestitamo našim susjedima pobjedu nad Panamom i želimo da pobjede i Ganu, da im slavlja svanu. A naša BH reprezentacija igra večeras po evropskom vremenu u 21 sat, što će biti kod nas u Australiji 5 sati jutra, sutra, znači igraju protiv Katara. Fudbalska reprezentacija BH jučer je odradila novi trening u sklopu priprema za utakmicu protiv Katara, koja je za BH Zmajeve jedna od najvažnijih utakmica na turniru. Duel protiv Katara mogao bi imati veliki utjecaj na konačan rasplet u grupi i plasman u narednu fazu takmičenja. Prema trenutnim projekcijama, pobjeda bi Zmajeve vrlo vjerojatno odvela u 16. finala svjetskog prvenstva, što dodatno povećava značaj susreta. Navijači reprezentacije BH, kojih je na hiljade, sa nestrpljenjem očekuju meč, daju veliku podršku Zmajevima i vjeruju da će biti razloga za slavlje. Neka je sretno našim Zmajevima. Znači, da napomenem, po našem, a ovdje u slavskom vremenu, sutra ujutru u 5 možemo gledati naše Zmajeve i naravno navijati za njih. Nadam se da će i, ako Bog da, i pobijediti.

ponovo aktiviran i evo to govorim napravim ono što je pročitam. Gradonačnik Mostara Mario Kordić vjeruje da je požar podmetnut, zapaljene su i gume danas, situaciju otežava sjeverni vjetar, a vatrogasci daju se od sebe da požar ponovo stavi pod kontrolu. Evakuirano je stanovništvo i bit će smješteno u privatni centar Salakovac. To je što se tiče vijesti o toplotnim temperaturama i sam pročitala o Iranu i Rusiji, Iranu, Americi, Rusiji, Ukrajini sam pročitala, tako da evo nemam potrebe puštam vijesti, bilo bi to dosadno, nego da evo da pročitam, pardon, da pročitam, da pročitam evo ovdje iz ovaj, ko se sve javio. Javila se Draga Jović Perdu, pjesnikinja iz Melburna, prati nas doktor, ljekar i veliki pjesnik gospodin Mirhat Dizarević koji živi u Njemačkoj, Nisveta Begić Čavđić iz Melburna, Mirsada Seranović, naša lijepa Brčanka, pozdravlja mene slušatelje, zatim Mera Kecap, naša Sanđaklika, Mirsada Šabanović, jedna divna estradna umjetnica i pjesnikinja iz Tuzle, pozdravlja mene slušatelje i tako dalje, ima vas dosta, ali evo za sve vas jedna lijepa pjesma, hoću baš da kažem, kroz 6 dana ispraćamo, znači, juni, ispraćamo prvi zimski kalendarski mjesec u Australiji i ispraćamo već pola godine ove 2026. i, znači, idemo prema 2027. godine. Ne znamo šta nam ti mjeseci i nove godine nude, jer se stari i sve to, ali šta god da nam nude, neka ovako kao u ovoj pjesmi bude.

Dobro vam jutro, dragi slušatelji. Dobro došli u emisiju Hrvatskog radio programa na radio postaje 3/92,3 MHz FM. Danas je četvrtak, 25. lipnja 2026. godine i u Melbourneu nas očekuje prohladan, sunčan i mjestimično oblačan dan sa dnevnom temperaturom do 15 stupnjeva Celzijevih. Ja, Zdenka Perić, sam ovaj program za vas pripremila virtualno. Imati ćemo priliku poslušati vijesti iz Hrvatske i Herceg Bosne, nekoliko priloga, društvene obavijesti iz naše zajednice te obilj lijepe hrvatske glazbe. U ime naše cijele ekipe čestitam Vatrenima na pobjedi u utakmici protiv Paname jučer na FIFA svjetskom nogometnom prvenstvu 2026. godine. Nadamo se da će iduća utakmica u nedjelju biti isto uspješna. Ajmo Hrvatska! A rođendani naših članova od nedjelje 21. do subote 27. lipnja su gospođa Mara Balta iz Sunshine West, Sanda Sever iz Maribyrnong i Ivan Pajić iz Donnybrook. Sretan vam rođendan od mene. A nakon uvodne pjesme slijede vijesti iz Herceg Bosne snimljene sa dnevnika Radio TV Herceg Bosne od 23. lipnja ove godine.

0: Cijenjeni gledatelji, dobar vam večer. Pratite Dnevnik televizije Herceg Bosne. Ovo su vijesti dana.
1: Požar na Uborku lokaliziran. Deponija se zasipa pijeskom. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u BiH obilježila 12. obljetnicu utemeljenja. Gost Dnevnika, ministar obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta u Županiji Središnja Bosna, Bojan Domić. U Međugorju premijerno predstavljen dugoočekivani dokumentarac o životu i djelovanju Fraslavka Barbarića.
0: Požar na deponi Ubora kod Mostara stavljen je pod kontrolu i lokaliziran, a krizni stožer odlučuje vatru gasiti zatrpavanjem pijeskom, jer gašenje vodom više nije učinkovito. Istodobno se traže rješenja za odvoz komunalnog otpada iz Mostara na druge deponije u BiH. Gradonačelnik Mario Kordić tvrdi da nema opasnosti od eksplozije metana, te najavljuje stalni monitoring kvalitete zraka, dok se uzroci požara još istražuju. Promatrajući koliko se u svijetu, pa tako i u Bosni i Hercegovini, pojačava govor mržnje i narativi koji potiču podjele, upravo s tom temom je organizirana konferencija u državnom parlamentu. Medijima su se obratili domaći i strani dužnosnici.
2: Pokrenut je projekt partnerstva za ravnopravnost, ne govor mržnje i narativima koji potiču podjele u Bosni i Hercegovini. UN je na globalnoj razini pokrenuo inicijativu koja promiče dijalog i zajedničko djelovanje. U BiH dobro znamo što znači normalizacija jezika koji je u normalnim uvjetima neprihvatljiv.
3: Potpomognuto tehnologijama koje na neki način daju ljudima neku vrstu dozvole da ili iza anonimnosti svojih online profila ili da uz puno ime i prezime i predstavljanje sebe kao osobe, izriču najgore, najstrašnije uvrede na bilo čiji račun.
2: S druge strane, neprihvatljivo je i uvođenje ograničavanja slobode govora i izražavanja. Kako naći sredinu? Mogu li to biti baš ovakve aktivnosti koje s vremenom možda urode plodom?
4: Mi pokrećemo ovu inicijativu danas da bismo odgovorili na stvarnost koja zahtijeva hitnu akciju. Kvalitet javnog diskursa direktno utječe na povjerenje među zajednicama, demokratsku otpornost u Bosni i Hercegovini i perspektivu za održiv mir.
2: Dodajmo da se spomenute aktivnosti planiraju provesti putem unapređenja odgovora u medijskom i digitalnom prostoru, jačanjem institucionalnih mehanizama za prevenciju i odgovor, te adresiranje spolnih dimenzija govora mržnje.
3: Ovaj projekat je samo jedan projekat koji sa svim svojim milionskim sredstvima u narednim godinama može biti jedna od dijelova puzle koje nakon možda 10, 15, 20 godina stalnog pokušaja i stalne borbe može normalizirati ponovo neki diskurs koji je uljudan, civilizovan i koji ne normalizira brutalni napad na bilo koga u društvu.
2: Inicijativu provode uz potporu Fonda za izgradnju mira glavnog tajnika UN-a, UNESCO, UN Women i UNDP u partnerstvu s Ministarstvom komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.
0: Prošli tjedan su Trump i iranski predsjednik Masud Pezeškijan potpisali privremeni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Dogovor je uslijedio nakon više od 3 mjeseca otkako su SAD i Izrael napali Iran, a Iran odgovorio vlastitim napadima na Izrael i Zaljevske države s američkim bazama. Nakon povratka s pregovora, sporazum svatko tumači na svoj način.
5: Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će učiniti što mora ako se Iran ne bude pridržavao svog sporazuma s Washingtonom. Još jednom ponovio stav kako je Iran u vojnom smislu potpuno uništen.
2: Baš nam ide dobro u pogledu hormuškog tjesnaca. Jučer smo primili više nafte nego ikad prije. Kroz taj tjesnac imamo otvoreni prolaz, imamo zemlju koja nikada neće imati nuklearno oružje.
5: Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Irana iznio u javnost detalje s pregovora u Švicarskoj, potvrdivši da je iranska delegacija u jednom trenutku u potpunosti prekinula direktne razgovore sa američkim predstavnicima zbog prijetnji predsjednika Donalda Trumpa. Ipak pregovori su donijeli konkretne ekonomske pomake za Iran. Dogovoreno je oslobađanje zamrznutih sredstava, 2 odvojena iznosa od po 6 milijardi dolara, ali i uspostavljanje izravne linije kako bi se izbjegli problemi u prolasku kroz Hormuški tjesnac.
6: Shadman, Moguće je da će dolaziti do problema u Hormuškom tjesnacu. Zbog toga smo se dogovorili da uspostavimo poseban centar i crveni telefon tijekom perioda od 30 dana kako bi se svi eventualni incidenti rješavali po hitnom postupku. Ako Bog da, to će doprinijeti prosperitetu regionalne ekonomije.
5: Govoreći o odmrznutom novcu, američki predsjednik tvrdi kako Iran nema dovoljno hrane da prehrani svoje stanovništvo, te da će sav taj novac na kraju se vratiti američkim poljoprivrednicima. Trump se obrušio i na medije, prije svega na New York Times, koji su, kako on tvrdi, uporno navodili da Amerika gubi i da Iran u dobrom položaju.
7: Their navy is gone. Their air force is gone. Their leaders are all dead.
2: Većina njihovih lansirnih rampi je nestala. Većina njihovih proizvodnih kapaciteta za dronove i projektile je nestala, oko 87%. I onda čujem, oh, u tako su sjajnoj formi. Ne, nestali su. I njihova prva razina vođa nestala je, druga razina vođa nestala je, njihova treća razina vođa, morate čuti razgovore, pitaju se međusobno tko želi biti predsjednik. I samo čujete, ja to ne želim. Nitko ne želi biti predsjednik, a onda moramo čitati da im ide dobro. I piše se i govori kako Iran isti sada i prije početka rata. To apsolutno nije istina.
5: Nakon potpisanog sporazuma očekuje se sastanak šefa američke diplomacije Marka Rubija s arapskim čelnicima u Perzijskom zaljevu kako bi i oni dobili detalje sporazuma između SAD-a i Irana.
0: Svečana sjednica Hrvatske akademije za znanost i umjetnost povodom 12 godina od utemeljenja održana je danas u Mostaru. Istaknuti su najvažniji projekti u protekloj godini te dodijeljena javna priznanja najzaslužnijim pojedincima.
8: Teško je ukratko sažeti sve najvažnije projekte u prošloj godini skupine najiskusnijih i najmudrijih hrvatskih intelektualaca, kakav bi epitet mogla nositi Hrvatska akademija za znanost i umjetnost u BiH, jer organizirali su izniman broj događaja važnih u političkom, društvenom, znanstvenom i kulturnom segmentu. Ipak svečane prigode, kakva je ova današnja, su i dobra prilika za podsjetiti se nekih od njih.
9: Ono što treba posebno istaknuti jeste da smo tijekom prošle godine objavili i napisali dva izuzetno dobra zbornika, i to Kamen, prirodno bogatstvo i kulturna baština, i drugo, Hrvati u Dejtonskoj Bosni i Hercegovini, stanje i budućnost. Moram reći da je posebno ovaj drugi zbornik izazvao veliko interesovanje javnosti.
8: 22. svibnja ove godine HAZU BiH imao redovitu izbornu skupštinu gdje je izabrano novo vodstvo te voditelji 6 razreda akademije. Ova važna institucija i dalje želi biti važan glas u očuvanju cjelokupnog identiteta hrvatskog naroda te ukazivanju na poboljšanju njegovog političkog položaja.
10: Zapravo bi trebalo obilježavati 33. Imamo korijen 33. jer je Hrvatsko društvo za znanost i umjetnost utemeljeno u Sarajevu 1993. a to je zapravo kolijevka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Bosni i Hercegovini. Naša su dva glavna cilja i dvije zadaće: promicanje znanosti, obrazovanja, kulture, ali i identiteta hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
11: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti je zapravo da prevladava prijepore, prepreke, a ne da uspostavlja nove klance i podjele. Dakle, nadam se da mi možemo zaključiti prema onome Kantovu kategoričkom imperativu, radi tako da može htjeti da princip tvoga djelovanja postane zakon. Dakle, akademija će djelovati kao neovisna ustanova, kao skupina najizvrsnijih pojedinaca iz hrvatskog naroda u znanosti i umjetnosti.
8: S dodjelom dva nova počasna članstva, akademija će u buduće imati 8 počasnih članova, i to po 4 iz BiH i 4 iz Hrvatske. U redovito članstvo primljeni su profesor dr. Ante Kvesić te profesor dr. Jure Zovko, a na kraju današnje svečane sjednice uručena su i posebna priznanja pojedincima i institucijama koje su dale doprinos promociji i radu akademije.
0: Za većinu učenika i studenata, pa i njihove roditelje i profesore, ovo je najizazovnije vrijeme u godine, kada završavaju jednu školu, upisuju drugu, a sve to prate i županijska resorna ministarstva. Stoga je naš gost ministar obrazovanja, znanosti, mladi, kulture i sporta u Županiji Središnja Bosna, gospodin Bojan Domić. Gospodine Domić, dobro večer i dobrodošli.
12: A dobro večer vama i vašim gledateljima.
0: Evo, jedna školska godina je završena. Jeste li vi zadovoljni?
12: Da, školska godina, evo, privodi se kraju, nastavna je završena, pa mi smo zadovoljni. Znači, godina je prošla redovito, bez nekih bilo kakvih većih problema. Znači, više od 17.000 naših učenika u osnovnim školama je završava. Jedan dio nastavlja u srednjim školama. Ono što je ovu godinu, ajde tako kažem, obilježilo, što će nam ostati značajno, znači nastali smo sa svim reformskim procesima koji smo ranije krenuli, kurikularnom reformom i ulaganjima malo i u škole, inoviranjem određenih i nastavnih planova i ono što evo ja bih posebno istaknuo i sa nekakvim, ajde malo i ponosom i dragom je da idemo u tom pravcu, a da ćemo, izvršili smo sve pripreme da u određenim model školama, znači radit će se dvije škole, krenemo sa implementacijom cjelodnevnog boravka naše djece u školama. To je značajan projekat, strateški projekat i mi ćemo biti jedna županija koja kreće. Naravno, tu pratimo Republiku Hrvatsku, sva iskustva, rješenja koja tamo postoje. Povezali smo sve te škole koje će biti u tom programu, tako da imaju, ajde tako kažem, mentorsku školu u Republici Hrvatskoj i to je, ajde tako kažem, projekat, odnosno neko rješenje od kojeg mi dosta očekujemo u svakom smislu.
0: Uoči 45. obljetnice Gospinih ukazanja u Međugorju, sinoć je premijerno prikazan dugo očekivani dokumentarac o životu i djelu fra Slavka Barbarića. U Međugorju, u kojem je taj svećenik ostavio neizbrisiv trag, brojna publika imala priliku pogledati film Slijedi me srcem.
2: Dvorana Ivana Pavla II. Popunjena do zadnjeg mjesta. Projekcija ispred vanjskog oltara. Fra Slavkovo djelovanje u Međugorju imalo i svojih teških dana, ali jedna stvar se ne može poreći, okupljao je ljude iz cijelog svijeta. Sažeti takav životopis u satak vremena bio je izazov i za iskusnog režisera.
13: Fra Slavko Barbarić je jedna figura međunarodnog karaktera i ne možemo iz nekakve hercegovačke vizure njega predstavljati kao običnog samostanskog djelatnika Franjevca koji je zbijen u neke hodnike samostanske zajednice, nego o jednoj društveno angažiranoj osobi koja je ostavila trag od Novog Zelanda do Vancouvera.
2: Bogato životno iskustvo je prekinuto iznenadnom smrću 54. godini na brdu Križevac iznad Međugorja. Kroz svjedočanstva, arhivske snimke i sjećanja suvremenika pokušalo se predstaviti kompleksan Fraslavkov život. Zato nekada najbolje govore djela. Pokrenuo je Majčino selo, ustanovu za predškolski odgoj i socijalnu skrb, Mladifest, Fond prijatelji talenata i tako dalje.
14: Dakle, ja se usuđem reći da je Majčino selo jedno od njegovih ili možda glavno njegovo životno djelo. Fra Slavko je dao ogromni doprinos vezano uz molitveni program ovdje u Međugorju, što se čulo i u filmu, dakle vjera bez djela mrtva je i pokojni Slavko je toga bio jako dobro svjestan.
2: Producent dokumentarca Fra Slavka osobno nije poznavao, ali ga je, kaže, upoznao kroz njegova djela. U ostalom, film nosi naziv po jednoj knjizi ovoga svećenika.
15: Svaki djelić je dolazio kad je trebao, sugovornik svaki kad je trebao. Moja sada pokojna supruga Snježana je donijela tu knjigu u kuću, a ja sam išao molit na brda i na Križevac i nešto mi je tu falilo. A u toj knjizi su razmatranja Fra Slavka Barbarića kroz molitvu na brdu ukazanja i put križa na brdu. Tako da ta knjiga je svaki dan sa mnom, ta knjiga se zove Slijedi me srcem i film je dobio po toj knjizi. I
2: za razliku od Ivice kojega su nadahnula djela, neki su ga poznavali godinama.
16: On je bio čovjek, čini se čovjek, onda si svjetski, on je stvarno bio čovjek. Bio je čovjek od riječi, čovjek od dijela i tako. Fali nam puno, prije 26 godina je, evo, otišao, rodio se za nebo, ali drago mi je što smo s ovim projektom uspjeli malo da se ljudi sjete i da osvježe svoje sjećanje i oni mladi koji ga nisu imali priliku upoznati da se malo pokušaju preko Kringa upoznati kroz njegovu duhovnost i vidjeti i pronaći primjer koji mogu slijediti.
17: Ako netko bude uzimao silu i nasilje, izgubit će i sebe i svoj teren i svoju obitelj i onda će se na koncu pitati a zašto?
2: Dodajmo kako izvršnu produkciju potpisuje kadar film i videoprodukcije Širokog brijega, a koproducenti su informativni centar Mir Međugorje i radiotelevizija Herceg Bosne.
0: Bilo bi to sve što smo pripremili za večerašnji dnevnik. Hvala vam za pozornost.

A sada poslušamo naše društvene obavijesti. Australsko-hrvatske društvene usluge u okviru programa potpore u kući potražuju djelatnice koje bi pomogle starijim osobama u našoj zajednici da žive sigurno i samostalno kod kuće i u zajednici. Radno iskustvo i kvalifikacija poželjna, ali nije neophodna. Poželjno je da osobe razumiju hrvatski jezik, imaju vozačku dozvolu i voze ispravan automobil sa punim osiguranjem. Imaju važeću policijsku povjeru. Želite li postati dio našeg prijateljskog tima? Pošaljite svoj životopis na adresu marina@accs.asn.au ili nazovite Marinu na telefon 0421 631 689. Svjetsko nogometno prvenstvo u Hrvatskom domu u Geelongu. Pridružite nam se u Hrvatskom domu u Geelongu. Uživo pratimo svjetsko nogometno prvenstvo na velikom platnu i zajedno navijamo za Hrvatsku. Osjetite buku i strast, to podržavamo naše vatrene u crveno-bijelo-plavim dresovima. Zabilježite ovaj datum. Nedjelja 28. lipnja u 7 sati ujutro. Hrvatska protiv Gane. Dođite, Hrvatski dom 93 Separation Street, North Geelong. Povedite svoju ekipu, nosite svoje boje, budite dio električne atmosfere koje nećete htjeti propustiti. Pretvorimo dom u more crveno-bijelo-plavih boja i napravimo malo buke. Hrvatski umirovljenički klub Oče Gospić poziva sve svoje članove, prijatelji i znance na ručak u nedjelju 19. srpnja 2026. godine. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blundell Center, Blair Street, Dallas. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju u vezi ručka nazovite predsjednika Stjepan Novak na broj 0418 490 142 ili tajnika Steven Kaloci na broj 0450 669 727. Svi dobrodošli, vidimo se 19. srpnja, poručuje odbor.

0: poslušamo jutarnju kroniku snimljene sa Hrvatske radio televizije jučer.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro. Prva pobjeda Hrvatske na svjetskom prvenstvu. Bilo je teško, ali na kraju zadovoljni su Luka Modrić, Josip Stanišić te izbornik Zlatko Dalić.
3: Hvala Bogu, došli smo do tri iznimno važna boda za nas.
4: Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli.
5: Nebitno sad kako smo pobjedili, bitno je da smo pobjedili i ta tri boda nosimo sa nama.
6: Tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo igri.
7: I navijači u Hrvatskoj zadovoljni pobjedom Vatrenih. Ponovno uspostavljen željeznički promet u Njemačkoj. Počinje Osječko ljeto kulture i dalje vruće s temperaturama do 35 stupnjeva.
2: Stresna i besana noć je iza nas, no najvažnije da je Hrvatska pobjedila i upisala prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu. 1-0 protiv Paname, pamtit će se gol Budimira. Navijači u Torontu presretni, ali sve su teško proživljavali, javio se Krešimir Gotlin.
8: Dobro vam jutro iz Toronta koji se tek sprema na počinak. Navijači Paname tuguju, naši se spremaju za Filadelfiju gdje hrvatsku nogometnu reprezentaciju već za par dana čeka Gana. Pogodak Ante Budimira sportskim žargonom ostavio nas je u životu.
9: Stanišić i Marko Pašalić, lijepa kombinacija petom za Stanišića, Stanišić centrira, gol!
10: Biti malo lakše, nadam se.
9: Čovjek koji zna čekati i zna dočekati i zna zabiti. Ante Budimir, Hrvatska Panama od 54. minute 1-0.
8: Prije utakmice navijači vrlo optimistični, gotovo unisono predviđali su laku pobjedu naše reprezentacije. Na Travnjaku to i nije bilo baš tako. Hrvatska je ovaj susret ušla kao favorit. Vidjeli smo nekoliko sjajnih taktičkih rješenja u sredini terena i zrelo probijanje bokova. S druge strane, reprezentacija Paname pokazala je izuzetni sportski prkos, disciplinu obrani i brze, opasne kontranapade koji su u nekoliko navrata ozbiljno testirali našu obranu. Bio je to pravi ogled europske taktičke zrelosti i srednje američke borbenosti. Prepoznatljivi crveno-bijeli kvadratići preplavili su stadion, prije toga i ulice Toronta. Pjesma nije prestajala svih 90 minuta. Bez obzira na trenutni rezultat na semaforu, podrška je bila glasna.

0: Među 43.036 navijača bio je i premijer Andrej Plenković u društvu predsjednika FIFA Gianija Infantina. Hrvatska ovim rezultatom drži sudbinu u svojim rukama, pa prostora za opuštanje jednostavno nema. Treba pobijediti Ganu, i to ponovno, uz glasnu podršku našeg 12. igrača, mnogobrojnih navijača. Kako je bilo na stadionu?
1: Ma bilo je super atmosfera i to sve. Aha, pobjedili smo, to je najbitnije. Idemo dalje.
0: Nije bilo lako.
1: Ma nije bilo, ajme, ne znam, bilo je malo uf, ali okej. Mislim da sad možemo puno bolje i vidit ćemo. Neka pati, koga sve.
2: Hrvatska je prvak svijeta.
0: Kako je utakmica bila? Nije bila laka.
3: Bila je jako teška utakmica za nerve, ali evo, podržali smo ih. Jako veliki stres, ali onaj, radosni su, sretni. A vi?
0: Pa i mi smo dosta to teško proživljavali na tribinama, ali idemo dalje, idemo za Filadelfiju, idemo vidjeti što
3: idemo,
0: se može protiv
3: mi dare. Sutra letimo za Filadelfiju, idemo dalje, navijamo do kraja, ali naši dečki ne zaslužuju nikakvu kritiku, pošto imaju jako puno kredita kod nas, znači oni imaju kredita, čak da idemo odmah kući svi zajedno, kad imaju kredita, zaslužili su, toliko sam rado se donijeli, svaka im čast.
4: Predsjednik vlade Andrej Plenković, koji je utakmicu pratio na stadionu u Torontu, čestitao je pobjedu hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Iskustvo, ustrajnost, pobjeda, čestitke Vatreni na osvajanju tri važna boda u Torontu. Želimo vam puno uspjeha i sreće u završnoj utakmici skupine i prolazak u iduću fazu svjetskog nogometnog prvenstva, napisao je premijer na platformi X.
5: Slabo se spavalo noćas u Hrvatskoj jer su mnogi pratili utakmicu i navijali za Vatrene. S navijačima u središtu Zagreba bio je Igor Okičić.
6: Na velikom video zidu u fan zoni na Trgu bana Jelačića 300-tinjak najvatrenijih navijača dočekalo je i proslavilo prvu pobjedu hrvatske nogometne reprezentacije na ovom svjetskom prvenstvu.
7: Bravo, bravo Vatreni, bravo! Bravo!
6: Bilo je i Hrvata izvan domovine koji su samo zbog utakmice došli u Zagreb.
8: Do finala! Ja sam iz Australije i velika je čast gledat Hrvatsku.
9: Ja sam iz Toronto. Došao sam ovdje da gledam sa Hrvatima.
10: Samo za ovu utakmicu ste došli ili?
9: Da, smešno je, ali je jeftinije da dođemo ovdje nego da patim tamo tiketu.
8: Fantastično! Nije baš bilo lako, ali na kraj bili smo bolji. I pokazali smo moć, ja mislim da ide na bolje.
6: Sreli smo i mladića koji je nosio pokal svjetskog prvenstva, uvjeren da ovaj put osvajamo taj pokal.
11: Definitivno, definitivno.
12: Kako se vidi utakmica?
11: Bilo je malo na knap, ali pokazala se kvaliteta i s razlogom smo pobjedili.
6: Iako su se kafići zatvorili u 3 sata, slavlje je na zagrebačkim ulicama trajalo do izlaska sunca.
5: U Splitu se utakmica s velikim žarom pratila na zvončacu. Navijačka zona bila je prepuna. Evo dojmova.
13: Mislim da je Panama ipak bila jedan tvrd orah i da smo uspjeli prebroditi njih i njihovu obranu.
14: Teška utakmica, ali 0-1 je 0-1. 3 boda, to je to.
15: Možda mi je puno bolje, ali ja mislim da je ovo naš vrh ovoga čega mi sad imamo u kvalitetu.
16: Očekiva sam možda barem 2-0, ali 3 boda su 3 boda i mislim da možemo biti ponosni. Mislim da možemo svi potpisati da idemo dalje, dokle ćemo do gura vidit ćemo, ali svjetska prvenstva nam najbolje leže nego Rusija, tako da ako ima Boga, ja mislim da ima, da ćemo možda opet ostvariti veliki uspjeh i novu medalju.
5: Evo kako su navijači u Rijeci doživjeli utakmicu.
15: U strahu, bojao sam se, ja, ali mi je ovo veličanstveno je ovo sada. Ja mislim da će oni sada igdje teći nivo.
17: Apsolutno dobro je.
18: Pa jako stresno i nadamo se da protiv Gane moramo biti 10 puta bolji ako mislimo nešto napraviti ovo svjetsko, jer ovo je jako loš i imamo sreću. I Bog prati hrabre i to je to.
19: Ja vjerujem da ćemo proći, da ćemo biti među prva 3 sigurno.
20: Razočaravajuća igra, ali eto, rezultat je tu tako. Tako da možemo proći, ali igra nije na nivou, to nije Hrvatska od prije 8 ni 4 godine, tako da malo razočaravajuće, ali bitno smo pobijedili, tako da eto, tu smo.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija ostala je u igri za prolazak skupine na svjetskom prvenstvu nakon teške, ali iznimno važne pobjede protiv Paname 1-0, što je pokazala utakmica u Torontu. Jesu li promjene sustava i sastava donijeli željeni učinak? Koliko zabrinjava slaba igra u prvom dijelu susreta, a koliko ohrabruju reakcija momčadi i osvojena tri boda? Može li Hrvatska u odlučujućoj utakmici u subotu potvrditi prolazak i kakve su joj mogućnosti u nastavku svjetskog prvenstva? O svemu tome u mreži Prvog govore novinar sportske redakcije Hrvatskog radija Davor Lulić i nogometni trener Ilija Lončarević. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
5: U Baški na otoku Krku službeno završavaju radovi na rekonstrukciji luke. To je četvrta, ujedno i posljednja faza, čime uspješno završava višegodišnji projekt rekonstrukcije luke Baška.
4: Povećani su kapaciteti luke za ukupno 72 komunalna i nautička veza. Poboljšana je lučka infrastruktura te podignut stupanj zaštite akvatorija, čime su osigurani kvalitetniji i sigurniji uvjeti za prihvat, boravak plovila i korisnika luke. Ukupna vrijednost radova četvrte faze rekonstrukcije iznosi više od 1 milijun eura. Na svečanom završetku radova sudjelovat će potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Ujedno će se označiti i svečani početak plovidbe na novoj sezonskoj brzobrodskoj liniji Kvarnerski most. Katamaranska linija povezivat će Kraljevicu, Crikvenicu, Senj, Bašku, Lopar, Rab i Lun na otoku Pagu, te pridonijeti boljoj povezanosti kvarnerskih turističkih odredišta i obogaćivanju turističke ponude.
5: I sljedeće školske godine država će financirati prehranu za sve učenike osnovnih škola, prijevoz za srednjoškolce, udžbenike za sve učenike osnovnih škola te učenike srednjih škola čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Sve te odluke bit će predstavljene u 10 sati u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih.
4: A učenici koji se upisuju u srednje škole od jutros mogu prijavljivati obrazovne smjerove. Ove ih je godine čak 7 novih. Smjerove prijavljuju sve do sljedećega petka, 3. idućeg mjeseca, a konačne ljestvice poretka bit će objavljene 7. srpnja. Ministarstvo planira više od 47.000 slobodnih mjesta u nešto više od 2.000 razrednih odjela. Ove godine 8. razred završilo je 38.005 učenika, što je oko 950 manje nego lani. U usporedbi s prošlom školskom godinom planirano je 20 razreda manje.
5: Saborski odbor za Ustav nastavlja razgovore s kandidatima za 3 ustavna suca. Jučer ih je saslušao 5, a danas će razgovarati s još 10 kandidata. SDP je poručio kako ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru sudaca. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi se dogovorili o imenima i konačno upotpunili Ustavni sud do saborske ljetne stanke. Evo što kažu Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
21: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u 2 prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se 2/3 većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti nad saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
22: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad ima nekakav drugačiji pristup, ja očekujem da završimo razgovore, nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore, nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda, sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
4: Hrvatski izvoznici u zagrebačkom hotelu Westinu organiziraju svoju konvenciju i dodjelu nagrada Zlatni ključ najboljim izvoznicima u prošloj godini. Udruga djeluje više od 20 godina, a konvencija je središnji godišnji događaj na kojem sudjeluju predstavnici vlade, javnih institucija i hrvatskih izvoznika. Tema je ovogodišnje konvencije Nova jednadžba rasta izvoza, energija, tehnologija, demografija.
5: Svijet. Teheran i Washington različito interpretiraju uspjeh pregovora u Švicarskoj. Predsjednik Trump tvrdi da je Iran pristao na najstrože nuklearne inspekcije, no Iran to poriče, kao i Trumpove tvrdnje da će odmrznuti iranski novac biti potrošen na kupnju američkih proizvoda. Ivanka Zorić.
0: Dok američki predsjednik Trump na društvenim mrežama piše da je Iran u potpisanom memorandumu pristao na najstrože i dugoročne inspekcije Međunarodne agencije za atomsku energiju, glasnogovornik iranskih vlasti Esmail Baghej tvrdi suprotno.
2: Nismo imali sastanak s glavnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, niti imamo ikakve planove da agencija pregleda iranske nuklearne objekte oštećene američkom i sionističkom vojnom agresijom.
0: U međuvremenu Iran i Oman dogovorili su osnutak zajedničkog odbora za upravljanje sigurnom plovidbom Hormuškim tjesnacem, u kojem i dalje ostaju američki brodovi, kaže predsjednik Trump. On je objasnio i da će iranska zamrznuta sredstva, koja će možda osloboditi američko ministarstvo financija, biti uplaćena na poseban račun pod američkom kontrolom.
2: Vrlo dobro stojimo što se tiče Hormuškog tjesnaca. Jučer je njime prošlo najviše nafte do sad. Imamo otvoreni tjesnac i imamo zemlju koja nikada neće imati nuklearno oružje. A ako sankcije budu ukinute, novac će nam se vratiti u obliku kupnje američke hrane. Dakle, novac će ići našim poljoprivrednicima. Ako Iran ne ispuni svoj sporazum ili ako se ne budu dobro ponašali, učinit ću ono što moram.
0: Iranski dužnosnici međutim poručuju da Iran nema nikakvu obvezu kupovati poljoprivredne proizvode od Sjedinjenih Država i da će sam odlučiti što će učiniti sa oslobođenim sredstvima. Procjenjuje se da je u inozemstvu zamrznuto oko 100 milijardi dolara iranskog novca, a najveći su dio državne devizne rezerve i prihodi od prodaje sirove nafte i plina. Iran zahtjeva hitno oslobađanje inicijalnih 12 do 24 milijardi dolara prije implementacije bilo kakvog konačnog dogovora. Nakon što je SAD izdao dozvolu za izvoz iranske nafte, a Iran uzvratio propuštanjem brodova kroz Hormuški tjesnac, cijena nafte na međunarodnim tržištima pala je na manje od 77 dolara po barelu.
4: Ponovno je uspostavljen željeznički promet u Njemačkoj nakon što je riješen problem na digitalnom radijskom sustavu. Nije objavljeno što ga je uzrokovalo. Deutsche Bahn je upozorio da bi usluge i dalje mogle biti ograničene, zbog čega će putnicima izdavati vaučere za taksi i hotel te ponuditi zamjenski prijevoz gdje god je to moguće. Francuska nacionalna skupština odobrila je zahtjev Korzike za veću autonomiju. Odluka je na tragu obećanja predsjednika Emmanuela Macrona od prije 3 godine da će popustiti s centraliziranim upravljanjem iz Pariza prema tom sredozemnom otoku. Višegradska skupina za sad ne planira primiti nove stalne članice, iako bi u sklopu formata V4+, povremeno mogla pozivati goste, uključujući i one izvan Europske unije, otkrio je mađarski premijer Peter Mađar. Skupinu su 1991. osnovale Mađarska, Poljska, Češka i Slovačka.
5: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
5: Koncertom Panonske filharmonije iz Pečuha, koja će dati zvučnu kulisu njemom filmskom klasiku General, večeras počinje 26. Osječko ljeto kulture. Do kraja kolovoza ponudit će gotovo 70 besplatnih kulturnih događanja, najavit će Iva Fijala.
3: Više od 2 mjeseca cijeli će grad biti velika pozornica, istaknuo je ravnatelj Kulturnog centra Osijek Marin Seleš.
23: Program smo gradili na jednoj jednostavnoj, ali snažnoj ideji, staviti domaću kulturu u središte i ravnopravno povezati je s vrhunskim gostujućim i međunarodnim produkcijama, jer vjerujem da to Osijek zaslužuje i još važnije da Osijek to može.
3: Bogat je glazbeni i filmski program Oljka, među ostalima nastupaju Gobe, 3 europska baritona, Toni Lakatoš kvintet. Gledat ćemo izložbe osječkih i regionalnih umjetnika, a primjerice izložba Marijana Crtalića i Bena Kejna na rubu slučajnosti u Osijek dolazi ravno iz Londona. Gostuju predstave, družimo se s književnicima, a poseban program Oljkić donosi 15 sadržaja za djecu. Oljk počinje uz filmsku glazbu Panonske filharmonije iz Pečuha.
23: I ono što je, evo, posebno i zanimljivo, u
7: uz projekciju njemog filma The General iz 1926. godine, dakle starog točno ove godine 100 godina. Zatvorit ćemo Oljk također uz filmsku glazbu, ali uz Zagrebačku filharmoniju.
3: Rekao je zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin. Programi su za posjetitelje besplatni.
1: Jutarnja kronika.
5: Ponavljamo najvažnije. Prva pobjeda Hrvatske na svjetskom prvenstvu. Bilo je teško, ali na kraju zadovoljni su Luka Modrić, Josip Stanišić te izbornik Zlatko Dalić.
8: Hvala Bogu, došli smo do tri iznimno važna boda za nas. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli.
9: Nebitno sad kako smo pobjedili, bitno je da smo pobjedili i ta tri boda nosimo sa nama.
10: Tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo igre.
4: I navijači u Hrvatskoj zadovoljni pobjedom Vatrenih. Ponovno uspostavljen željeznički promet u Njemačkoj. Počinje Osječko ljeto kulture. I dalje vruće s temperaturama do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec. Spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program.
4: Pripremio Davor Lulić.
24: Dobro vam jutro. Za početak naravno o pobjedi Hrvatske 1-0 protiv Paname iz Toronta izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
25: Minimalna, teško izborena, ali silno vrijedna pobjeda naših nogometaša protiv Paname za prva tri boda na ovom svjetskom prvenstvu. Igrač odluke bio je Ante Budimir koji je ušao na poluvremenu te u 54. minuti postigao jedini pobjednički pogodak. Bio je to trenutak velikog olakšanja jer nije našima išlo dobro u dotadašnjem dijelu utakmice. Iako su karakteristike igre Paname bile poznate, sve na što su iz našeg tabora upozoravali stvaralo im je probleme već od početka. Opasni proboji po krilima i ubačaji koji su šetali po naših 16 metara bili su razlog nelagode među mnogobrojnim hrvatskim navijačima u Torontu. Obrana Paname s druge strane sigurna u skoku, pravovremeno u reakciji, naši nemirni, bez rješenja, jedino je Modrić na samom startu probao glavom preko vrata, dok je naš najraspoloženiji igrač Baturina u sudačkoj nadoknadi prvog dijela uputio prvi udarac u okvir. Tukao je s 18 metara prizemno u bliži kut, ali je vratar Moskera odbio u korner. U poluvremenu Dalić radi dvije promjene. Kramarić ulazi umjesto Gvardiola, povlačeći Perišića na beka, Baturinu na krilo. Također Musa koji je dobio prednost prepušta vrh napada Budimiru i bio je to pogodak. Nakon nepunih 10 minuta nastavka, Marko Pašalić, starter na desnom krilu, petom je odigrao za Stanišića, koji ulazi u 16-terac i na drugoj vratnici pronalazi strijelca Budimira. Mogli su naši slomiti suparnika već za dvije minute, kad je Modrić u priliku izbacio Marka Pašalića. On je jurio s centra sam prema vrataru, ali nije pronašao put lopti do mreže. Nismo je do kraja naši iskoristili jednu od nekoliko kontri, ali ni Panama koja je preuzela maksimalan rizik, srećom nije došla do pogotka. Zasluge i ovom prilikom idu Livakoviću, koji je pisao nekoliko obrana u završnim napadima opasnih suparnika, a najopasnijih u 67. minuti u kojoj naš vratar veže čak tri obrane u nizu. Obranjeno je tih poticajnih 1-0 uoči utakmice odluke u kojoj naš vratar veže čak tri obrane u nizu. Obranjeno je tih poticajnih 1-0 uoči utakmice odluke već u subotu u Filadelfiji protiv

0: vidjelo se od početka do kraja. Imamo osjećaj kao da igramo u nekom grču, da nismo opušteni, jer smo znali važnost utakmice i to se osjetilo, ali kako je utakmica odmicala, mislim da smo imali dobrih trenutaka i nadam se da ova pobjeda će nam pomoći da na planu samopouzdanja i vjere da smo dobri.
1: Slušamo prvi dojam izbornika Zlatka Dalića.
2: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjeli prvo polje napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo igri. Ovo nam je trebalo, trebalo je pobjeda ovaj tri boda da se odignemo.
1: Evo i za kraj izjave strijelca odluke Ante Budimira.
3: Uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme. Možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre. Prije svega od Marca mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu. Onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i više samopouzdanja. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Drugo kolo svjetskog prvenstva kompletirali su utakmice skupine K, izvijestit će Srđan Fabijanac. Portugal, vrlo uvjerljiv protiv Uzbekistana, završilo je 5-0. Ako je netko nakon prvog kola pomislio da je Ronaldo rekao svoje, pogriješio je. Zabio je Uzbekistancima u 6. i 39. minuti u prvom poluvremenu, čime je postao prvi igrač koji je zabio barem po jedan gol na 6 svjetskih prvenstava. U prvom poluvremenu za Portugal strilac Josu Mendes iz slobodnog udarca, u nastavku 4-0 autogol Nematova, a krajnjih 5-0 pred sam kraj utakmice predkrasnim golom postavio je Leao. U drugoj utakmici Kolumbija pobjedila Demokratsku Republiku Kongo 1-0 golom Munjoza u 74. minuti. Uoči zadnjeg kola Kolumbija ima 6, Portugal 4 boda, Demokratska Republika Kongo bod, a Uzbekistan je bez bodova. U zadnjem kolu igrat će Kolumbija i Portugal te Demokratska Republika Kongo protiv Uzbekistana.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: U Zagrebu počinje 76. izdanje atletskog mitinga Borisa Hanžekovića. Danas je od 18 sati kod Zagrebačkih fontana na rasporedu skok u vis za žene, koje će predvoditi svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica Ukrajinka Jaroslava Mahučih. Hrvatska ženska reprezentacija u rukometu na pijesku pobjedama otvorila svjetsko prvenstvo koje se održava u Zagrebu. Djevojke su slavile protiv Portorika 2-0 setovima, te istim rezultatom i protiv Kukovih otoka. Uspješno otvaranje imala je muška reprezentacija koja je s 2-0 nadigrala Oman. Nogometaši Hajduka u prvoj pripremnoj utakmici uoči nove sezone pobijedili su u Sloveniji sjeverno-makedonsku Škendiju s 4-0 pogocima Livaje Pukštasa i Šege koji je bio dvostruki strijelac.

0: Sada slijede još nekoliko naših društvenih obavijesti, a onda ćemo poslušati podcast koji se zove Pozitivno, snimljen sa Hrvatske radiotelevizije 14. lipnja ove godine. Gost je đakon iz Samoborske župe Svete Anastazije, velečasni Mato Zirdun. Uoči svećeničkog ređenja i mlade mise govorio je kako se odlučio za duhovni poziv u ovom razgovoru. A kakvim se problemima susreću današnji mladi, jesu li mladi naša budućnost, trebali govoriti o nadi, kako graditi odnos sa Bogom, te zašto su važni molitva, ispovjed i pričest. U toku je najveći sportski događaj na svijetu, a centar će u baru prenositi svaku hrvatsku utakmicu uživo. Pridružite nam se u centru hrvatske zajednice Geelong dok navijamo za naše vatrene tijekom FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine, gdje su već dvije utakmice prikazane. Dođite u nedjelju 28. lipnja u 7 sati ujutro u 172 Coxroyd Carayo. Ajmo Hrvatska! Ne zaboravite, 7 sati ujutro u nedjelju 28. lipnja. Miličević Lojez. Oporuke i ostavinska rasprava. Rješavanje problema sa imovinom voljene osobe može biti teško. Odvjetnički ured Miličević Muni Pons pomaže obiteljima sa ostavinskom raspravom, upravljanjem imovinom i oporukama, pružajući jasne smjernice i brigu. Za pomoć pri poduzimanju sljedećeg koraka nazovite Odvjetnički ured Miličević na 1-300-55-8803. Odvjetnički ured Miličević podržava hrvatsku zajednicu i ponosni je sponzor tima Australije koji će sudjelovati na 6. hrvatskim svjetskim igrama u Mostaru od 27. do 31. srpnja 2027. godine. Poslovanje, porezi i parnice. Vođenje posla dolazi sa važnim odlukama, ponekad i teškim sporovima. Odvjetnički ured Miličević Muni Pons pomaže vlasnicima tvrtki sa trgovačkim pravom, porezima, poslovnim pitanjima i parnicama, pružajući praktične i jasne smjernice. Nazovite 1-300-55-8803 ili posjetite miličevićlawyers.com.au. Još jedan put je vrijedno ponoviti da Odvjetnički ured Miličević podržava hrvatsku zajednicu i ponosni je sponzor tima Australije koji će sudjelovati na 6. hrvatskim svjetskim igrama u Mostaru od 27. do 31. srpnja 2027. godine. Društvo umirovljenika Melbourne Croatia poziva vas na zabavu. Subota 27. lipnja 2026. godine, početak zabave 6 sati na večer u Melbourne Croatia Soka klubu 2 Summers Street Sunshine North. Svira popularni glasbeni sastav Ja i moj kolega. Cijena ulaznice $50. U cijenu je uračunata bogata večera. Rezervacija ulaznica, nazovite John, telefon broj 0448317597. Australsko-hrvatske društvene usluge. Učite hrvatski. Naš jesensko-zimski semestar nastave hrvatskog jezika za 2026. godinu počinje u tjednu koji počinje u ponedjeljak 25. svibnja. Cijena tečaja iznosi $550 za nove studente i 520 za povratnike ili grupne upise, to jest po osobi. Trajanje je 41. Vrijeme nastave na večer od 19 do 21 sat. Jedan put tjedno u trajanju od 2 sata. Učite s našim iskusnim, kvalificiranim tutorima. Za upis ili više informacija posjetite našu web stranicu ili nas kontaktirajte na education@accs.asn.au za više detalja.
1: Dobrodošli u Pozitivno. U današnjem izdanju emisije gost nam je velečasni Mato Zirdum. Trenutno se nalazite na đakonskom praktikumu u Samoboru. Okusili ste svećenički život. Jesu li se ispunila vaša dosadašnja očekivanja?
2: Bogu hvala, ovdje u Samoboru stvarno pola godine je prošlo i jako brzo je prošlo i stvarno je bilo prelijepo. Imao sam milost dobrog mentora župnika i kapelana, predivno smo se slagali, tako da ona očekivanja i koja sam imao su ispunjena, a možda prije svega ono za što me formiraju već tolike godine, sad sam možda u većoj nekoj mjeri osjetio za što me formiralo, da sam sad mogu služiti u konkretnom narodu, konkretnoj župi, slavit ću sve te sakramente, služeći sve ono što mi je bilo u opisu posla kao đakona poslanja.
1: Kako se osjećate sada? Ima li nade, iščekivanja, optimizma?
2: Ima, Bogu hvala. Što se tiče ređenja, samog sam onako, imam bolj, onako mir. To iščekujem. Samo je malo nezgodno kad je odmah mlada misa dan poslije ređenja, onda uvijek to podrazumio nekakve stresove organizacije oko toga, tako da možda imam nekad neku nervozu, stres vezano baš uz tu proslavu mlade mise, ali osjetim da me onako drži me milost, miran sam i jedva čekam.
1: Može li svećenik biti nervozan?
2: Kao što sam rekao, da. Može i mi smo od krvi i mesa. Nervoza nam je isto u opisu posla i poslanja, tako da ima i stresa.
1: Dobro, ali onda tu malo trebali se obratiti Bogu za pomoć da se iz toga...
2: Pa, Bogu hvala, molim ga...
1: Trebali se prepustiti nervozi, evo, to.
2: To ne, ali nervoza je prirodna pojava, tako da i Bogu hvala dok ima i nervoze i stresa i treme, to nas i čini onako i posvećenijima, da se bolje možda pripremujemo slično, a i da znamo bolje razumjeti ljude koji su nam poslani, koji isto pate iste stvari kao i nas, tako da i Bog pomaže, ali i kad malo čovjek i radi, kad se druži s ljudima, kad mozak negdje aktivira drugdje, onda čovjek i zaboravi na nervozu, na tremu. I...
1: Završili ste ekonomski fakultet, pa ste onda krenuli svećeničkim putem. Neki vole reći da ste onda kasno zvanje.
2: Pa neki bi svakako možda rekli da sam kasno zvanje ili da smo mi kasno zvanje koji u tako nekim možda malo zrelim godinama ulazimo, ali zapravo to je sve češća pojava u crkvi, da ljudi možda nakon fakulteta ili nakon nekog radnog iskustva osjete poziv da zovu se, tako da sve manje sjemeništaraca, odnosno dečki koji sa 13-14 godina već osjete poziv i odazovu se, ovako je sve češća pojava, tako da možda još uvijek se može osloviti kasnim zvanjem, ali mislim da kako će vrijeme teći da će taj naslov malo jenjavati kasno zvanje.
1: Kada se kod vas pojavila želja za svećeništvom?
2: Pa negdje sam počeo osjećati odnosno neku želju, tu žudnju za malo dubljim poniranjem u vjeru, negdje sa 21-22 godine, to je negdje bila druga, treća godina fakulteta ekonomije. I ono, kak se javlja ta želja, onda želiš ono udovoljiti tu želju, odnosno ideš za njome. I tako da sam u to doba već fakulteta počeo sve više istraživati. Izdao sam se zavjet, moram pročitati cijelo sveto pismo. Družio sam se puno sa životopisima svetaca. Pročitao onako, čitao katekizam, baš me zanimala naša vjera. I onda kroz tu želju za duhovnošću, za dodatnim poznavanjem Boga, zapravo sam tek kroz taj put počeo zapravo osjećati poziv da služim Bogu, crkvi, kao njegov svećenik.
1: Vjerojatno na fakultetu, ne vjerojatno, nego bilo je i djevojaka. Pa evo, kako je prevagnuo duhovni poziv?
2: Pa, bilo je djevojaka, bilo je ono tipični studentski život i druženja, izlasci, kave, ne znam, sport. Ali ništa se od toga nije kosilo sa ovom željom koju sam ja osjećao. Jednostavno, puno me počelo više vući kako sam sve više išao za tom željom, za tim zvanjem. Primijetio sam da kroz neko vrijeme lagano počinješ možda ispadati iz nekih tema, iz nekih ekipa, da me se više i privlače one ekipe koje rado pričaju o Bogu, pohađao sam duhovne kampove i tako, onda našao sam u jednom trenutku, iskužio sam da puno više pripada možda toj nekoj sferi crkve, svećenika, nego što bi pripadao možda nekoj ekipi tamo ili tamo nekom poslu ili jednostavno se nisam mogao vidjeti ostvarenog kroz taj način života.
1: Bavili ste se i sportom, koliko je to bilo ozbiljno?
2: Pa kao dijete sam se bavio hrvanjem 8 godina, od prvog osnovne do prvog srednje, a onda sam nastavio trenirati u teretani sa prijateljima, možemo reći nekim sparring partnerima, odnosno ljudima s kojima sam baš, nećemo reći da smo bili sportaši, ali da smo trenirali ozbiljno, da jesmo, ozbiljno smo pristupali treniraju jedni, drugi smo motivirali, gonili onako na više, jače, bolje.
1: I onda odlučujete se krenuti za svećenika. Što su vam rekli roditelji?
2: Pa moram reći da osobno, na primjer, tata nije bio iznenađen, možda čak i par godina prije moje odluke da pođem tim putem, i je rekao, sine, odluči se, vidim da te to privlači, ako hoćeš biti svećenik, idi za time, ako nećeš, ono, primi se posla, posveti se negdje, ne možeš na dvije stolice istovremeno. Tako da on nije bio iznenađen i bio je ono, ponosan, bilo mu je drago. Mama je bila možda malo iznenađena, ali podrška su bili od početka i mama i tata. Brat također nije bio isto ništa iznenađen, onako dobro me poznavao, pa mu je to nekako bilo možda i logično, neki slijed mog tog životnog hoda. Sestre su bile malo isto iznenađene kao mama, ali Bogu hvala, od početka sam imao podršku njihovu, eto do dana danas, i hvala im na tome.
1: Šta su vam rekli prijatelji?
2: Također kao i s obitelji koji su me bolje poznavali, koji su znali kakav sam, ono, koji su me znali u dušu, nisu bili iznenađeni. Možda im je bilo čudno što nemaju nikog u svom društvu, prijatelja koji bi išao tim putem, pa s te strane bilo možda malo specifično ili čudno, ali nisu bili iznenađeni, također su bili podrška. Ovi koji su me malo površnije znali, njima je bilo čudno, kuće ovaj, šta mu je došlo, ili, ali nisam nikad osjećao neko bojkotiranje ili neko nagovaranje protiv tog puta.
1: Dobro, i šta ste im rekli onda kad kažu kuće štu tamo u to, šta ste im odgovorili?
2: Pa, normalno da čovjek ide u svećenike, to osjećam, to želim i vjerujem da me dragi Bog pozvao. Tako da bilo bi onda, mi je logično da idem za time. Nije, osobito u mojoj obitelji imamo stvarno puno svećenika, časnih sestara, tako da bar u mojoj obitelji to nije čudno da neko ode tim putem. Možda nekima je to čudno koji ne znaju nikoga od svojih ili članova obitelji, prijatelja, ali sam nastojim objasniti da je to normalno i da je to stvarno milost na kojoj treba biti zahvalan dragom Bogu.
1: Koji vam je glavni poriv u svećeničkom putu? Je li to rad s mladima, pomaganje ljudima ili nešto drugo?
2: Pa možda najbolje taj glavni poriv objašnjava, dočarava moje mladomističko geslo koje glasi da Krista steknem i u njemu se nađem. Želim potpuno pripadati Kristu, biti isključivo njegov i onda kroz taj odnos, kroz bivanje njegovim, onda ići ljudima kojima sam poslan. Tako da i vjerujem da je to svećeničko zvanje, biti prvo Boži, biti s Bogom i onda donositi Boga drugima. Tako da to mi je ono što me najviše privlači. Bit samo njegov da bi bio svačiji. Bit niči da bi bio svačiji. Da je, ono, mogu služiti u punini.
1: Družite se s mladima, pogotovo ovdje u Samoboru, sada posljednjih mjeseci. Zanima li mlade vjera?
2: Zanima. Zanima ih vjera i zahvala stvarno na ovih pola godina ovdje đakonata, jer sam vodio katehezi prvopričesnicima, krizmanicima, imamo ovdje aktivnu zajednicu mladih i kogod kaže da nam mladi, ovo što ste rekli, da nisu, da ih ne zanima vjera ili nešto tako, mladi su nam stvarno dobri i zapravo kad god sam bio na nekim tim susretima mladih, kampovima, marševima, uvijek sam došao do istog zaključka da imamo stvarno dobre mlade i često se osjećam postiđenim spram njih, koliko imamo mladih i pobožnih, svetih duša, dobrih. Tako da su mi ujedno i poticaj meni da budem bolji i da budem tu za njih.
1: Što biste rekli, koji su neki glavni problemi koji opterećuju mlade danas?
2: Pa, rekao bih da općenito svijet u kojem žive, kad se gleda možda i uzori koji danas vladaju, kojima su bombardirani, koji nisu baš uzoriti takozvani ili neki influencer ili nešto, možda odsutnost roditelja, općenito lifestyle, mislim da stil života da nije baš human, tako da mislim da prvenstveno ako bi neko rekao da su mladi loši, mislim da je to krivo reći, da je to baš ružno i krivo. Prije bih rekao da su mladi nekad izgubljeni i potrebni nekoga nego što su oni loši. Tako da mladi nam nisu loši, samo treba i znat pristupiti, biti tu za njih, biti s njima i stvarno uvijek te ugodno iznenade.
1: Treba li vjernicima govoriti o nadi?
2: Moram priznat, kad je crkva ono proglasila 2025. godinu nade i kako propovjedi su bile uvijek na tu temu, pitao sam se ono, što je stvarno toliko problematično područje nade u današnjem svijetu, ali možda kroz ovih vreme đakonata sam se uvjerio da stvarno treba govoriti o nadi, osobito možda kroz provode ili kroz blagoslov obitelji, kako sam upoznao onda i razne ljude, razne situacije. I možda bolje reći da ne govoriti o nadi, nego donositi nadu. Jer pretežno ljudi koji pate od beznađa ili slično, nije im do govora, nije im do priče, nego da im čovjek, da im neko pristupi, da ih neko voli, ljubi i da ih sluša. Prvenstveno sluša, možda prije reći slušati o nadi, odnosno dat mu uho i čuti njegove jade, boli ili šuti samo s njim, a onda mu donijeti Krista. Mislim, Krist je nada. Na koji god način, kroz razgovor steći što njemu treba, i mislim da je to stvarno povlašteno mjesto naš svećenika, jer susrećemo ljude kad ono udari gola egzistencija, kad je onako, kad nema celofana, kad nema, onda je povlašteno vrijeme za donijet mu Krista, koji je jedina nada, uskrsli živi Krist.
1: Mnogi se danas hvale kako su dobri komunikatori, pričamo stalno o nekoj komunikaciji. Evo, već ste i rekli nešto. Koliko je važno razgovarati s ljudima?
2: Pa jako je važno, ali kao što sam rekao, prvo slušati. Da bismo bili dobri komunikatori, prvo trebamo slušati. I mislim da nije se bolji rodio komunikolog, već je doktor komunikologije od gospodina Isusa, tako da od njega što šta imamo naučiti, a možda i prije svega i njegov način komuniciranja. Uvijek je bio prvo prisutan, prvo je bio blizak, onda je slušao i onda je komunicirao, razgovarao, činio čuda. Tako da imamo savršen model, savršen uzor kako biti vrhunski komunikator. I ljudi su gladni, osobito da nekom se mogu izreći, da netko može i hoće čuti njihovu stranu priče, njihove jade. Tako da mislim da to je, što se tiče razgovora, osnovna stvar. A i ono, to sam čuo u jednoj genijalnoj propovjedi, kad su naši pradjedovi čuvali ovce i slično, o čemu su oni razgovarali? O Isusu. I onda kad se razgovara o Isusu, Isus se dogodi, Isus dođe. Tako da kroz te razgovore isto također jedno mjesto, mi smo vjera utjelovljenja. Isus se želi utjeloviti, kako što se utjelovio u tijelu kao mala beba, malo dijete, tako se također želi utjeloviti i kroz naše razgovore, kroz naše konkretne susrete. Stoga trebamo biti blizu, slušati jedne druge, i onda Isus će nam dalje dati po svom svetu duhu kako biti dobar komunikator.
1: A posebno to i za ljude koji su u braku ili u obitelji, koliko je važna komunikacija?
2: Pa jako važno, da. To osobito govore svećenici koji se bave, ja nemam još iskustva konkretnog rada sa bračnim parovima, ali koliko sam shvatio, koliko sam čuo, jedan od najčešćih izvora problema za brakove je baš to, nepoštivanje i nedostatak komunikacije. Ili kao onaj stav, neke stvari se podrazumijevaju, ne podrazumijevaju se neke stvari. Nekad treba i konkretno nešto izreći ili konkretno izraziti neku ljubav, čin pažnje. To je sve jedan vidik komunikacije, puno više nego sami govor.
1: Kako graditi ili kako vi gradite odnos s Bogom?
2: Kako ja gradim odnos s Bogom? Prije svega molitvom. Najuzvišeniji oblik molitve, sveta misa. Svaki dan sam na svetoj misi, blagujem samoga Boga, blagujem njegovu riječ. Tako da nastojim se što više suobličiti njemu, prije svega njegovom milošću koji sam meni dolazi, sam mene hrani. A osim molitve i kroz rad. Kroz rad sam Bog se utjelovio, radio i želi da mi radimo. rad jedan osobito služeći nekome je jedan odličan način suobličavanja dragom Bogu. Tako da, a kad se suobličavamo njemu, sve smo bliži, sve smo slični, i to je gradnja odnosa. Tako da, naš cilj i naša želja je biti s njim u njemu cijelu vječnost, tako da družeći kao s prijateljem. Ne možeš biti dobar prijatelj s nekim da ga nikad ne vidiš, nikad ne nazoveš, nikad ne odete na kavu. Isto tako i s Bogom. On želi da se mi družimo. A Bogu hvala, on je kreativan, ima raznih načina druženja s njime. Tako da, ko kako voli, svako ima svoj način. Tako da svako osobno i nek bude slobodan grad odnos s Bogom.
1: Oprost je važna tema, to se i u temama oko Domovinskog rata također se spominje oprost. Zašto trebamo oprostiti?
2: Pa prije svega, to je dobro za nas. Neoprost je, to je baš jedan grdi oblik ropstva. To je kad neko ne možeš oprostiti ili ne želiš oprostiti, to je stvarno jedno ropstvo, kao i grijeh. I ropstvo nikad se ne zadovoljava time da, šta znam, imaš prst, neće ostati samo na prstu, hoće ruku, hoće cijelog tebe. I ako nekom ne želimo oprostiti, sam sebe zapravo osuđujem na ropstvo, na beznađe, kad smo govorili o nadi, na crnilo. Imamo vrhunsku pomoć s neba, sam gospodin Isus koji je na križu u stravičnim mukama kad je oprostio svima i daje nam milost, ne samo da nas je pozvao. Imamo i mi kršćani, kršćanska ljubav podrazumijeva zapovjed kršćanske ljubavi i opraštanja, ali Bog uvijek kad nešto i zapovjeda, kad nešto naređuje, daje se potrebne milosti i oruđa da to izvršimo. On sam je oprostio svima, sam je ispaštao za naše opačine i daje to nama kroz svete sakramente i dao nam i svoga svetog duha, kaže tamo, u kojem možemo klicati Aba, Oče, slobodno, slobodno nazivati Boga tatom u toj slobodi. I pozvani smo na tu slobodu, a neoprost kao i svaki grijeh je nešto što nas želi odvojiti od te slobode, od te radosti koja nam je pružena, omogućena, već nam je omogućena je i trebamo vjerovati da to možemo postići, jer već nam je Bog to zaslužio.
1: Koliko je za jednog vjernika važna molitva?
2: Jako puno. Ako se oslovljamo vjernikom, ako vjerujemo u nekoga koji je ljubav, onda se podrazumijeva da ćeš s tim koji je ljubav ljubovati, odnosno družiti se, a molitva je klasični oblik druženja s Bogom. I ako želimo biti dobri s nekim, moramo ulagati svoje vrijeme, trud, ljubav, a molitva je to, odnos s Bogom.
1: Zašto trebamo ići na ispovjed i na pričest?
2: To su dva prekrasna sakramenta, baš povlaštene stvari koje nam je ostavio gospodin Isus. Kad bismo mi htjeli sve na svoj pogon, a čovjek je sposoban za svašta, možemo svašta i što šta, ali za neke stvari jednostavno ne možemo na svoj pogon, na svoje snage. A sveta ispovjed je jedan prekrasan sakrament gdje sam Bog nas pere, čisti. Ne možemo mi sami sebe iščupati iz živog blata, nego sam Bog. Neko nam treba izvana da nas iščupa, da nas očisti, da nas opere, da nas izmire. Nekad se mi ne možemo sami samo izmiriti s nekim. Nekad nam i nama ljudima, nekad treba treći čovjek da nas izmiri s nekim.

0: s Bogom, s crkvom, s narodom, s bilo kime. A sveta ispovjed je baš to. Sakrament pomirenja. Sam Bog nas miri sam sa sobom, sa crkvom, sa narodom Božim. I s nama samima. U kontekstu oprosta pomože nam sveta ispovjed da oprostimo sami sebi. Mnogi, nažalost, imaju veći problema sa neoprostom sebi nego neoprostom drugima. A sveta ispovjed je jedno povlašteno mjesto za to, a sveta ispovjed logično uvijek vodi pričesti da blagujem samoga Boga. Da se suobličujemo Bogu. Bog nam se daje, ne da mi njega pretvaramo u sebe, nego da on pretvara nas u njega. I sveta pričest stječemo svakim blagovanjem, stječemo udiju samome Bogu, a nema većeg mira, nema većeg smisla i ljepote od biti jedno s onim koji je čista ljubav i ljepota.
1: Koliko je važna vjerodostojnost ponajprije poglavara, a onda i svakog svećenika i vjernika?
0: Jako je važna. Jako je važna možda baš zbog toga što Isus traži nas. Naš Bog uvijek traži čovjeka za njegov projekt. Naš Bog nije neki egomanijak koji bi sve htio sam. On uvijek traži čovjeka za svjedoka, za proroka, za kralja, za pomazanika. I ako smo mi vjerodostojni ćemo navještati njegovu riječ, donositi njega. A ako ćemo mi tu zakazati, to naše zakazivanje će se manifestirati na crkvi, na kraljestvu Božijem. Zbog možda naše nevjerodostojnosti, ljenosti ili nečega, do nekoga neće doprijeti radosna vijest. Da smo slobodni, da smo pozvani na slobodu, da smo spašeni. Tako da vjerodostojnost je možda prvi uvjet da bismo bili Kristovi svjedoci, da bismo bili, kako kaže Isus, sol zemlje i svjetlo svijeta.
1: Ali evo, imali smo i u nekim prošlim vremenima, a i danas možemo reći da nisu baš svi uvijek vjerodostojni.
0: Pa ja prvi nisam vjerodostojan često ili nekad, tako da to su naše slabosti, naši grijesi, ali to opet nije izlika i opravdanje, a ja nisam vjerodostojan, ja ne mogu, odustajem od svega. Pozvani smo na borbu, pozvani smo na rast, naš život je put. Isus je nam je rekao, vi ste put i očekuje od nas da prvo hodamo. Borimo se, kreni na put, a on će ti dati sva moguća sredstva, tako da ne smijemo odustati ni sami od sebe, ni od drugih. U kontekstu nade, često nemamo nade u ljude. Otpišemo nekoga. Isus nije nikom ostavio opciju, nije nam Isus ostavio opciju da nekog otpišemo. Pozvani smo na nadu i u same sebe, odnosno i u druge, da nema otpisanih. Isus je visio na križu za svakoga. Tako da nema izlika. Samo hrabro naprijed i Bog pomaže.
1: Jeste li sretan čovjek?
0: Jesam, Bogu hvala. Sretan i radostan i miran. Izmiren. Osobito u kontekstu što me čeka ređenje, i to je onako vrijeme, onako može se reći delikatnije, kad je onaki čovjek možda svašta pada na pamet, mislim, i onda i malo nečastivi tu onda više radi, ali milost drži.
1: Evo, svaki čovjek, naravno, nekad ode u nekakve ove loše razmišljanje. Kako se vratiti u to pozitivno razmišljanje?
0: Da, u kontekstu tog pitanja...
1: Odnosno, treba li se kako se ne prepustiti tom nekom negativnom razmišljanju?
0: Da, to je možda koji se svakom kreposti ili grijehom. Ako se prepustimo bilo čemu, mi sami po sebi smo skloni uvijek ići u nešto loše. Ali ako se trudimo i surađujemo sa milošću, onda smo determinirani za pobjedu. Tako da i sa beznađima, ako se hranimo konstantno negativnim mislima, normalno da ćemo biti negativni. Ali i što se tiče tog pitanja, često mi pada ono na pamet, stvarno sve će biti dobro. To sam čuo jednog svećenika, kaže, to je laž, neće biti sve dobro. To nema da je sve dobro, ali bit će dobro. Neće sve biti dobro, ali bit će dobro. I to je naša nada. Biće i padova, bit će i bolesti, bit će i izazova, ali Bog je s nama, nema razloga za strah, idemo naprijed s dragim Bogom, tako da i u kontekstu i mišlju i riječju i dijelom pozitivno, odnosno možda bolje rečeno, u nadi i u vjeri.
1: Gdje se vidite za 20 godina ili u nekoj budućnosti, i trebamo li uopće planirati budućnost?
0: Pa ja se osobno ne vidim nigdje za 20-30 godina, odnosno nemam nikakvih afiniteta što se tiče, jer mi u crkvi ono, zavjetovali smo poslužnost, poštovanje nadbiskupu, tako da gdje on kaže ideš i Bogu hvala. Tako da tu smo lišeni nekih briga da mi moramo brinuti o tem nekih stvarima, ono, u poslušnosti i u tom povjerenju ideš i gdje te šalje. Vidim se kao svećenik, vjerojatno župni na nekoj župi i to mi je dovoljno. To mi je dovoljno. A treba li planirati budućnost? Treba. Bog nam je dao mozak da ga koristimo, da planiramo, da razmišljamo, ali u kontekstu da bude, da ne budemo ono, ja sam se isplanirao sve, determinirao sam sve, da nam se ne dogodi da ne ostavimo u životu, da ne zatvorimo se novosti, iznenađenju, čudu Božjem, čuda se događaju svaki dan, tako da treba planirati, ali ostaviti malo.
1: Ali otprilike.
0: Ali otprilike, da, otprilike. A, kaže Chesterton, nemojte uzimati život preozbiljno. Tako da treba razmišljati, planirati, ali ostavi malo i za luft.
1: Spominjali smo mlade, pa kažu mladi su budućnost, pa sam onda negdje čuo, kažu mladi su i sadašnjost. Pa kad vidimo današnje mlade, ima li Hrvatska budućnost?
0: Da, gledajući mlade, imamo i sadašnjost i budućnost. Ako neko govori, bojimo se šta će biti od Hrvatske ili od Hrvata, mislim da nema prostora za strah. Mladi su nam dobri.
1: Što možete poručiti mladima koji razmišljaju o duhovnom pozivu?
0: Pa možda ono što je i meni, jedan moj svećenik koji me prati na tom putu, i kako sam čitao neke svece i bilo tih nekih rečenica koje mi su mi stvarno pomogle u tim delikatnim trenucima, ali ako stvarno neko misli da ima duhovni poziv, neko uvijek ima nekog svećenika nego da ga prati, da ga savjetuje, i ako to malo promisli i ako ima neko uvjerenje da je stvarno to, nek da šansu Bogu. Mislim da naš Bog zaslužuje prvu šansu. To je Sveti Skriva rekao. I to je ta rečenica meni puno pomogla. Kaže, ako te Bog poziva, ako imaš duhovni poziv, kaže, imaš dužnost prvo odgovoriti njemu. Tako da naš Bog, mislim da zaslužuje prvo da šansu njemu, čak i možda da se uspostavi da nemaš duhovno zvanje, ali ako si ušao u samostan ili u formaciju, sigurno kroz to vrijeme to neće biti izgubljeno vrijeme za tebe. To je milosno vrijeme, povlašteno vrijeme, sigurno ćeš puno bolje upoznati Boga i sebe i stećeš odlične ljude, prijatelje, tako da nek se ne boje dati prvu šansu Bogu.
1: Zašto razmišljati pozitivno ili imati li neku dobru misao za kraj?
0: Isplati se razmišljati pozitivno, u nadi, u slobodi, u vjeri, jer život je lijep, imamo dobro Boga, a i mi smo dobri, ali i trebamo se truditi da ostanemo dobri, da budemo sve bolji i bolji, tako da neće biti sve dobro, ali bit će dobro jer smo već spašeni, već je sve Isus za nas zaslužio, samo treba ostati uz njega i to je to.
1: Hvala vam na ovom razgovoru i želim vam puno uspjeha u daljem životu i radu.
0: Hvala vama i živjeli.
1: Poštovani gledatelji, u današnjem posebnom izdanju emisije gost nam je bio velečasni Mato Zirdum.

0: Sljedeći prilog je kraći razgovor s prvim tajnikom veleposlanstva Japana u Hrvatskoj, gdje je voditelj pričao sa gostom o hrvatskoj i japanskoj kulturi, sportu, modi, hrani i još mnogim zanimljivostima o Japanu. Razgovor je bio samo na hrvatskom jeziku, jer je ovaj mladi čovjek iz Japana vrlo brzo naučio naš hrvatski jezik. Razgovor je snimljen za podcast Televizija Student od 16. lipnja 2026. godine.
1: Znači, moje ime je Yohei. Pa to je ime, pa onaka žima je prezime. Ali uopćajno u Japanu kao prvo prezime i drugo ime. Tako da, u Japanu ja kažem onaka žima Ryuhei, to je normalno.
2: Na Fakultetu političkih znanosti studentima politologije gostujuće predavanje održao je prvi tajnik veleposlanstva Japana u Hrvatskoj.
1: U Japanu još uvijek postoji kao carstvo i kao, on je kao simbol države. I znači nema veze sa politikom, a već traje 126 generacija i to je kao najduže na svijetu.
2: Nakon predavanja studenti su imali priliku degustirati japansku hranu. Isprobali su njihov tradicionalni bento box.
1: Bento box je već kao postao u 5. stoljeću u Japanu kao marenda između doručka i večere. A nakon toga u 17. stoljeću Japanci počeli normalno jesti ručak i nositi bento box na posao.
3: Naš kuhar je pripremio kao tipični kao sadržaj bento boxa u Japanu, a to je kao onigiri, kao kuglice riža i unutra je bilo sigurno tuna mayo, možda se je provali već.
2: Jeste inače probali ovako našu hrvatsku hranu? Što vam je najdraže od hrvatske hrane?
3: Moja najdraža hrana je peka. Peka od hobotnice.
2: Hoćemo se onda sad malo maknuti od hrane, otići malo na zrak, da dovršimo intervju do kraja.
3: Može, naravno.
2: Je li vam ovo prvi posjet našem fakultetu?
3: 2 godine sam učio hrvatski jezik, ali od 2. godine sam došao ovdje na Fakultet političkih znanosti kao pohađati predavanje. Ja sam ovdje došao i kao zamolio sam profesore da mogu sudjelovati kao samo za poboljšavanje jezika.
2: Vidim da dosta tečno pričate hrvatski, pa gdje ste ga točno naučili osim kod nas?
3: Znači, kao ja sam išao na jezičnu školu koja se zove Kroatikum. To se nalazi na Filozofskom fakultetu i tamo je bila kao baš dobra škola i profesorici su strogi, imali smo puno kao domaćih zadaća svaki dan, tako da kao dobro za učenje kao novog jezika tamo.
2: No što vam se najviše sviđa u Hrvatskoj?
3: U Hrvatskoj se sviđa kao Hrvatska kao prvenstveno jako sigurna zemlja, to mi se sviđa i kao svima se sviđa. Hrana je fina, kao miješana kultura kao istoka i zapada. To je isto kao lijepo. Ljudi su jako simpatični, kao ima kulturu kao ići na kavu, pričati dva sata bez problema automatski i to mi je jako lijepo.
2: Jel toga imate u Japanu?
3: U Japanu malo kraće, kao imamo na kavu.
2: A vidjeli smo da ste bili u Splitu, u posjeti splitskom gradonačelniku, kako vam se sviđa u Dalmaciji?
3: Dalmacija mi se sviđa kao malo laganije nego kao Zagreb i kao to vidim. I kao ljudi su malo visoki, viši nego Zagreb. I kao tamo je atmosfera super i kao ja sam već kao nekoliko puta ljetovao na Dalmaciji i bio sam na otocima i tamo je kao jako lijepo, kao to je velika prednost kao Hrvatska.
2: Na predavanju ste spomenuli da vi još uvijek u Japanu imate cara kao nekog simboličnog vladara, pa isto tako znamo da je Japan dosta moderniziran, jedan od najnaprednijih danas, pa koji je nekakav omjer tradicionalnog i modernog u Japanu?
3: To je teško reći. Japan je kao razvijao nakon Drugog svjetskog rata, ali isto vremeno mi jako čuvamo kulturu. Tako da mi imamo visoku tehnologiju, mi imamo kao dobru ekonomiju, općenito, ali kao uvijek čuvajući kulturu. To je kao možda japanski prednost u svijetu.
2: Ili imate možda još neku naviku, neki običaj koji Hrvati imaju da vam je bio čudan na početku?
3: Kada imamo dogovor, onda kao Hrvati malo kasne, ali kao to nije problem, kao 10 minuta, 15 mjesta. Možda ima kao na fakultetu akademski kvar, kao četvrt. To je kao isto dobra kultura.
2: Spomenuli ste akademsku četvrt, pa me zanima kakav je studentski život u Japanu.
3: Studenti su marljivi i jedina razlika je u Japanu ne treba završiti kao magisteriju. Ne treba, ja isto nisam završio magisteriju, nego kao možemo već početi raditi nakon fakulteta. I u Hrvatskoj trebate magistrirati. Znači, završavate fakultet obično kao 20, kada imate 24 godine.
2: Da, i selimo se od roditelja s 30 najranije. Koliko se Japanci sele od roditelja?
3: Nakon fakulteta najčešće, to je kao kada ima 22 godine.
2: Kod nas postoji nešto što zovemo kultura izlazaka, tipa zove se studentska srijeda, znači svake srijede studenti organiziraju partije diljem cijelog Zagreba. Ali postoji u Japanu nešto slično?
3: Pa srijeda nije, kao srijeda treba učiti, ali kao to je svakome isto, ali petak, samo petak.
2: U intervju za Stav ste spomenuli da u Japanu muškarci nose torbe i stvari u torbama, dok Hrvati trpaju stvari u džepove. Postoje li još neke razlike u modi?
3: U modi, da, to je istina. Kao Japanci, kad rade u firmi, obično nosi kao ovako odijelo i kao kožnu torbu. Ne? Kao to je nekako kao standard u Japanu. Ali kao nedavno, kao nakon COVID-a, recimo, kao postala kao slobodna atmosfera, kao radna atmosfera, onda kao ljudi ne nosi, na primjer, kravatu i kao ne treba nositi kožne cipele i kao kožnu torbu, tako da malo po malo sada kao slobodniji.
2: Koje sportove pratite u Japanu?
3: Ja sam dugo igrao bejsbol. Ja sam igrao prošle godine bejsbol ovdje u Hrvatskoj, u Zagrebu isto. Tako da ja uvijek pratim bejsbol.
2: A oni tradicionalni tipa sumo hrvanje, judo i te stvari?
3: Da. Sumo, da. Ali kao najčešće pratimo samo kao olimpijske igre, ali za sumo imamo kao veliku popularnost. To je jako, jako popularno u Japanu.
2: Jesu popularni ti tradicionalni sportovi poput sumo hrvanja ili ovi bejsbol, nogomet, moderni?
3: Moderni je kao kao veliko je, veće je kao tržište. Kao sumo je samo unutar Japana i kao bejsbolaši i kao nogometaši idu u Europu i kao Ameriku. Eto. Tako da kao tržište je drugčije, ali kao sumo je baš tradicionalno i ima veze sa šintoizom, kao originalno. I kao mi čuvamo tu kulturu i još uvijek imamo popularnost.
2: Želite možda još nešto dodati na kraju da mislite da je bitno da nismo spomenuli tijekom intervjua?
3: Ne, vi ste sve, svašta pitanje. Tako da, kao ja mislim da sve sam odgovorio i kao nadam se da je to dobar odgovor.
2: Bilo je više nego dobro, hvala puno na intervju.
3: Hvala vama.

psovke. Znate li da su se Zagrepčani još u 17. stoljeću mogli naći pred sudom zbog psovanja? Na današnji dan, 21. lipnja 1641. godine, gradsko poglavarstvo raspravljalo je upravo o tom problemu. Ružne riječi i uvrede očito su bile česta pojava među građanima, pa su vlasti odlučile stati na kraj takvom ponašanju. Prema njihovoj odluci, svatko tko bi psovao ili drugoga pogrdno nazivao, morao je platiti novčanu kaznu. Ako bi se takvo ponašanje ponavljalo, kazne su postajale sve strože, a u krajnjem slučaju moglo se ostati i bez imovine. Sudbeni postupci u to su se vrijeme vodili na temelju odredbi sadržanih u Zlatnoj buli. U njoj su bile propisane kazne za različite prijestupe, od psovki i kletvi do najtežih zločina. Za ruganje ili psovanje bila je predviđena novčana kazna od 2 marke. Ako bi se takvo ponašanje ponavljalo, gradske su vlasti mogle zaplijeniti imovinu počinitelja. Danas bismo rekli, provodila se ovrha. Presude su donosili gradski odvjetnici, takozvani fiškuši. Birali su se iz redova uglednijih građana, a pred sudom su nastupali kao tužitelji u kaznenim parnicama. Gradski sud redovito je zasjedao utorkom i petkom, a optuženike je na sudske rasprave pozivao gradski stražar. Za ranjavanje kazne su bile razmjerno blage, no za ubojstva su se uglavnom izricale smrtne kazne. Za krađe je najčešća kazna bila rezanje ušiju, a pali kuće su se spaljivali na lomači. Teškim zločinom smatrao se i preljub. Do 15. stoljeća preljubnici su se redovito spaljivali, a poslije su kazne ublažene. Mučilo ih se na raznim spravama, žigosalo usijanim željezom, a zatim protjerivalo iz grada. Za pronevjeru ili krađu gradskih dokumenata također su bile propisane vrlo stroge kazne. Tako je jedan bilježnik koji je krivotvorio gruntovne isprave spaljen na lomači. Zabranjeno je bilo i kockanje. Onaj tko bi i nakon opomene bio zatečen pri kockanju, bio bi protjeran iz grada. Tko nije bio zadovoljan presudom, mogao se žaliti Vrhovnom sudištu, na kojem su odlučivali bivši gradski suci s bogatim iskustvom. Danas psovke više ne završavaju pred sudom, no rasprave o granicama pristojnosti i ponašanja, baš kao i prije gotovo 4 stoljeća, i dalje su itekako žive. Pred Fiškuša današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom doveli Miroslav Šašić i spikerica Ivana Vukić.

Dragi slušatelji, evo toliko od mene za jutros. Slušate nas ponovno u četvrtak od 5 do 7 sati ujutro i onda ponovo nedjeljom na večer od 8 do 10 sati, pa opet u utorak od 7 do 8 sati ujutro. Imate ugodan dan, do idućeg slušanja, sve najbolje.

Poštovani slušaoci, sutra u petak australijska reprezentacija na svjetskom prvenstvu igra protiv Paragvaja. Utakmica je u 12 sati, znači u podne. A Hrvatska sljedeću utakmicu igra u nedjelju 28. juna protiv Gane. Utakmicu možete gledati od 7 sati ujutru. Da li će reprezentacija Bosne ići u prvih 32 kluba, zavisit će od rezultata ostalih u toj grupi. Znači, navijajmo za Australiju, sutra meč je u 12 sati. Poštovani slušaoci, evo, znamo da je Vidovdan u nedjelju. Srećan praznik svima. Vidovdan će biti obeležen u svim našim hramovima, kako u otadžbini, tako i širom sveta, kao i ovdje u Australiji. Još jednom srećan vam Vidovdan.